0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 ел. CA Store узынин 28 елігіні нишанламақта. Шу мунасабат билан. 30 сентябргеча. Хар хафта 28 та совғы ойналады. 8 миллион сомдан башлап исталган техника харид қилинг. Ва совуткеч, кір юуш машинасы хамда boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Barcha kundi